0: Anopoye papi siye nyamiyasem Nyinti anopoye Nijaye wana wo tiye nina Badum nase Sanopoye Onu atumi ni ahwode wono ye juma die babe die onfa juma die nyina no mum enche na stromo ase na ye wiya ye die ni munyanhye amanidin anopo nyame nka ye nyina ho mo amajebre na mubiti ye babu adishia nei minia bema eye bra panye eda edu edie bra ye osomwo eye ezie eninti no meko yempapa ho na yakoshe ijume dinaze eda akwaba
1: ya eja
0: mpomwe
1: unyankupo ne mpa bada ruma
0: anope abo eye nongotri ene insema edu enu platform no ewo
1: yo Stugart Adishimama Ghana ma ewo kurudu ya imu unyankupo ti asifuadishye Mefa kwenye ichi achi ya yinyi na mema ubibiara achi anopeyi musumfu idu ena mwete mene. Sedi umuni muno jumedia kwe siada ichi atuwa wabusumi biemu yidie ena ebreyi yade eba. Enedie menkwa ena mebae ifrise yasa upeni yitu kwenye kwa Berlin. We may be drawn or pay bare 6:30. Na me pins you be jolly, ah, Maba, or Monso, a yea no mobi, you may dear no, now or Monso Abba. And tis a say, dear Menquana mewaha. Na dear, and there ye be the home commono. My two din say, Akasa bubu, ah, a fan near mammy and son, Ayraham. Anase akasabubuo miensa efa eniema ayiram. Adi inti na Yesu busa abi. Aye bosume baku itwe muna yeba yeno. Emse ibidi nkombo. Na ye ye wieno ena minu ya osofu kwa che. Ede nchechiri mumbi ba ya nefa obade sefu ono. Na uwie yeno. Nanka enyeme bi woha mepese metrentre no anase yedi ho nkomo nenso emse bra na no siye no ne bra ye wono na esa intime nya bre entimi ancherechere nyeme eno na mpa wo se ene mepese ye behwe saa kase bubu miensa no edi e pa na echere minu anu magidifo se de e meka no Yisi mu wa Berlin. Enuda anaju 8 o'clock. Anaju mwinyi na amenai. Mibidru 6:30. Sisi, cheze miye din 1 minute na meda. Anke, sese meda juju mehu. Nenso ehia, se menao ye chesa asemi. Minu yanu. Mede ya diya mekeni, ubreguo eya. Babro no esi sujia. Se ye mu bebre, ye bebregu. Enu inti mede ya mihu na mijitu munso saa. Se eradine diya domo na domme. Se mene wo enche. Eji mesre wo nyechi njie so. Ma yenfa chure se mono. Na ye mompaye. Na ye nsire nyame honkonkon. Se wobe buwa yen. Na webie ye ni. Na ye hunu kwanya. Watamfone na msua. Anwe ya obe me ya bregu. Anwe ya obe me ye sun e funu musun. Frise se ye ji yesu didi ya. Ye njine numu ase monsuni. Wase. Enye ye ni ya ya jine dia. Ye frene, ye sinu se, eradi, eradi ni nyina, eni yebe timi yako. Enu inti, ebe hiya pa. Se de biya rada, ye jene sa asimi yon. Na yebu se ase, e diye nebe ma ubiye timi afre yesu se eradi, nensu won timi nkobi. E diye niya. Na wonsu ashe se, sa ade krono, uomu, ana winim nia ifri mre bibiri de bia yesua eye se obregu eya ena nanu no mene mo kan yo yesu anka se ewudifo atrofo o se edifo atrofo ye ka otrofo a ye hu otrofo wo kasem enu nti otamfo no wo di nanu mu asem ene de ene be wiaye enu nti mesrem agidifo moma ye ni nawo pam chomo moma ye mompa ye ye dawase e nyankopon ye dawase obade ye nyame ye dawase osoro ni asase bofura ye dawase nenso enkwa home a wede afem ye ye dawase kesepa wo akoa beduka echire se da ni da wo kan ho wo pega no na wede na best studio wo siesie no wo ma na ho de nsoronko se wo be man oben obetintim mfidie yi na wo ma wo siesie won se wo de won se mo man wo mo nso atime de ama enu nti men paye ne se fa wo nhyire hyiran ewurade fa wo nhyire hyiran wo se de wo ma osempakani nsuo nom no ofata osempakani aketua eji so se na daaji chinchim mfidie ema ye ka wunyame wo ho nsem no ewurade fa osuro nhyire hyiran ije adwumadie ne hye wo nsa mfidie edi adwuma nyina ewurade tintimase emesa na musio bi nsi kwesi se dwumadie beba na wieye wakoa me hye wo nsa ema nipa nteme ne ne mu nyame ho nkonkona wo na memu kasa no ma ye nte wo ne na wieye no ye nyina ade aseda ma na ye nkwagye nso ama ye nkra ye da wase kristo ye nyankopon odi mu nti amen
0: amen.
1: Yo, ejidifo. Yenkoma ye bidino. Ye be huo luka ensempano. Itre ye nine. Sorry. Itre ye idunum in chichimun nine ekwisi edwiasami yuno. Luke chapter 15, verse 4-32. Na yen kenkai ninyina. Ya chichim. Ye be yi yin kakra nkakra. Enu nti no die bebusa ye ho kura ne se ade nti kura na Yesu ma edisa abebusem miensa efa ade a ayira ho no ade ne ma Yesu de sa abebusem no ma enya no no wo Luke 15 no 1 to 3 nti mesi Luke 15 verse 1 to 32 no ye ko no nkakra nkakra ifri se wo beti bibi ase a jise wo kan adekro ni nyina wo ye no out of context utubi na wo jina so de kasa ya na nkyiremu no enwie peye enu nti na me pese me to me bo ase na ye hwe saa akasa bebua miensa efa de a ayira ho e de na na Yesu pese o kire enti ye hwe Matthew 15 1 to 3 no o se na atojefo ene nebonyefo no nyina atwi ben no se oribetie no na farisifo ne atrofo no nwinwi kan se oyije ene bonyefo na wone won didi chichemu miensa enti obu won beyi se enu nti no sa akasa bebuo miensa Yesu kan ye no ejina adwene a na farisifo no ewo wo ma dwene ne se onipa yira na wa yira ese se ye gya no ma ne yira eji na wo mu hunu atogyefo ene wona wo nyinie no ana ne bonyefo no se wo mu ayira enti Yesu nyai wo na wo mu nyira ena Yesu se daabi ade enti na daabi enu no ogyina so ede akasabebuo miensan yi ebai inti akasabebuo miensan yi ebekasafa obi a wayira ehu asem na ewo ekuo miensan na ebia wonia echire we ena fe ye behwe enu nti ye bedi kan hwe enie ma miensa yesu di jina ho ewo akasa bebuo nu mu enie ma miensa no di edi kan eye odwan a wayra di etosu mienu eye sika a ayra di etosu miensa eye enipa oba a wayra adenti ena saa niema miensa yehuni se saa niema miensa eye niema enipa ena di ya niema odwan oye fiaboa oye domestic animal ifiaboa ye yen wo fie sika eye nipa na di sika di dwuma ena oba awayira eye nipa ba enti we mayete ase se yesu kasa fa nipa ensemu na ye beka no sebi enya boa odwan a woni nam wirem ena enye sika dollar na se iru ana se cedis eye nipa ho asem ena ye beka enti miensa no gina homa enipa ewo tebia bi mu se nipa kote bia bi mu a eho ena wode ka enti ne fashe wadwene se eben miensa no enye se bi odwan ena enye sika ayira eye nipa ehu asem ba enipa no ko tebia miensem enti die dikan yenhwe odi odwan ene gina ho enti odwan na wodi ni gina ho no kra no edie na yesu kafa odwan ho ye nane ye ho na ye mra matthew ensempa no itira eye edunum enchichemu aduonu nan ye bre ni nti nya ni nyina na mebie babru num ba mebo moden se me paraphrase de ewo ho no enu nti ehọ efa kenani ba bia na ne ba yare a okọ yesu nchen se nka yesu ensa ne ba ne yade na yesu mua na wote ateam di yesu achi na suafo no ka se wo ka se haye enu nti kan bi bi kire no wo se me ba israel fie anase me ba israel nwanku a wayira no nchen me ba israel nwanku a wayira no nchen enti wode israel oman mu no ejina ho ma enwan ene woto aso se yemfa enipa ma aduane emankanaman ne oba ne se urade eye no kre enipa tena table ho ne didi nanso se duane ne bi free table no so begu form dia enkrama ma no so fa bidi ndi aha oche enipa no mumie no ebi ye nwan ebi ye nkraman enso ne enipa ho asem na woka ye ba bi chirim enu nti dia me pese ye gina ha yi eye se ofre Israel man no se wo mo ye enwan enti odwan na wayira no odofo ejina homa ojidi ni Israel fo no na wo mo gi onyankopon di na wo mo ye nyankopon man enti akasa bebuo no miensa nyina e kasafa ojidi ni a wayira ho nti wei e ma wate ase se ubetimi aji Yesu adi nanso na wayira we ene die na Yesu pese wo kire ena wo ma ye hu ni se eniema ne miensa ayira no emu mienu ubetimi akohwehwe na wa hu enu nti oba Israel nwan a ayira enche they were sheep but they are lost enti ubetimi aye ojidi ni nanso na wayira adenti no kwohwehwe wo because se ubi bi yira na wa nkohwehwe no a ade ne nyawde abio adeɛ ne ho ni mfaso bio wunti me mfa deɛ ne nyɛ deɛ wopɛ bio ɛfiri sɛ ayira ɛni ho bio ɛni wo nsa ayira nkyerɛ sɛ asɛe ayira ɛni wo nsɛm bio ɛni wo nkyɛn bio deɛ wopɛ sɛ wode yɔ no wunti me mfa nyɔ bio enti if there is possibility sɛ wo kwa ohwehwɛ a ɛbɛyɛ yie a sɛ sɛ wo kɔ hwehwɛ deɛ wode ma yɛn ɛnu nti nɛ deɛ me ne wosua nyinaa deɛ mpɛ sɛ ɔtwe w'adwene si soɔ ne sɛ wobɛtumi ayɛ wo gyidi ni nanso na wayera ɛnkyerɛ sɛ wase yɛbɛtumi abɛhwehwɛ wo na mmom sɛ yɛamɛhwehwɛ wo ne yɛnhu deɛ a wayera mfasoɔ ne wo so menim sɛ wobɛte aseɛ ɛwɔ hɔ ɛnu nti yɛnkɔ yɛnim na yɛnhwɛ the lost sheep nneɛma mmiɛnsa mebɛkyerɛ deɛ nti a wɔde nneɛma ahodoɔ mmiɛnsa ne gyina hɔ nanso ne nyinaa fa nnipa ho nti no yɛbɛhwɛ ɛkwan baako a ogyidini wafa yesu nanso wobɛtumi ayera though wafa yesu woyɛ ogyidini nanso wobɛtumi ayera ɛne deɛ wɔyɛ the lost sheep odwan a wayera ɛnu nti yɛba Matthew Luke 15 hɔ no verse 4 ɔse mumu nipa bɛn ɛna sɛ ɔwɔ nwan ɔnwantene wɔ ha na wɔn mu biako ɛkɔyera a wɔrenya aduɔkronkron no ɛserɛ so na wɔnni deɛ wayera no akyi nkosi sɛ ɔbɛhu no yɛbrɛ ne nti yɛtoa so a ɔsisi ɔhu na n'ani gye ɔne n'afipamfoɔ to ɛpono ɛfiri sɛ ɔyerae na wahu no nti menim sɛ wo ne me yɛn nyinaa yɛte kasa yera se sɛ yɛka sɛ biribi ayera a aseɛ ne sɛn nti aha yi sɛdeɛ farisifoɔ no kyerɛ sɛ odwan no wayera nti yɛnyaa n'akyiridie ɛna yesu se daabi ɛnokorɛ yera deɛ wayera nanso akwanya wɔ hɔ sɛ yɛkɔ hwehwɛ no ɛnu nti wɔbaa israel nwanku a ayera no mu sɛ wɔbɛhwehwɛ wo saa ara ɛna yɛn nso yɛyɛ gyidifo yi akwanya wɔ hɔ sɛ yɛbɛtumi ayera ɛyera no ɛmu bi ne deɛ wɔn ɛberɛ no ma me kwan nanso ma me ntu mmirika mantumi anwie a nyame yɛadom a bosome sɛnɛ yɛbɛto ase mewɔ aseda bi a maseda kɔ ɛkɔma ɔsɔfo kankam baabi a wɔwɔ biara onyame nhyira no obi biara a wɔbɛte no ɔhunu ɔsɔfo kankam a ɔnka nkyerɛ ne sɛ edu mete ɔman radio so deɛ meka ne sɛ onyame nhyira no ɛberɛ bi na nka mayera onyame nam ne so ɛne ma nnɛ mete mo anim a twerɛsɛm kura me a meka nyame asɛm bebree nim na mepɛ big platform paa ɛna nka mada papa yi ase nokorɛ meyɛ na menka ne sɛ meyɛ gyidini wɔ Ghana yɛbɔ masu na meyɛ 17 years back 72 nyame faa me nsa so di dwuma bebree wɔ Ghana ba mbɛduru aburukyira ha nkrataasɛm nti ɛde me kɔwura a tebea bi mu a nokorɛ ne mu fire no ɛɛdene ɛno nti ɛtuu me nsa no kurom ha wɔm a me ne wɔm hyɛ aseɛ 86 deɛ wɔm nim tebea ana mewɔ mu saa berɛ no asa asɔre biaa ni Stuttgart kuro yi mu yɛn nyinaa yɛne nam mu sa yɛkɔ paati a sɛbi mpentoabɔ ne nneɛma hunu ɛna na ɛkɔ so ne nam sɛ onyame bɔɔ me no wɔde microphone maa me nti sɛdeɛ meka sɛ na mewɔ Ghana no na onyame nam me nsa so di dwuma Enti microphone no die obunsama ntimi anye mfiri mense. Enu nti die ye ye ne se. Tibia mi ko mu ne tu mensa no munti no. Kure yi mu no na me ka se MC die na me ye number 1. Itimi beha mi ko Holland, Paris ni bebia. Se die me kasa mitimi kasa me nipa ti ase no. Obegi metum se. Se mi ye MC, na mi jina ho se me kasa. Wa no, obeti se obi e kasa. Enti dako, na me kosh lot of. Ene mi shia osofu kankam. Ni wase brade yidu. Se di o ye MC ya, usi kasa ne nipati wasi. U nyi ni se odi ye nyami juma kebeboa. Ujina o mi shene ni mse ya anama usi miti. Nwa so ya ti prayer group bi enti se en hadwene a kaya abre bi na mse mate ni ko fie mi sun mi se oh erade mi nen ka se me keka kire obi se ba hwe de obi ka kire mi hwe nipa dom a wa fa mi nsa so agye won e wo Ghana ene hwe ba bi a mi gina abrukire nkrata se munti se ye wo pe so obe jeme nkwade a jeme minu ya no mi sun pa enji mi ko jone wo na yi wo ne ne yire pastor hamon ne ne yire bana hene ene ne yire mse mi ye sure mse wo mo sa abusuan mi ensa ena mi ko jone wo enumu ena osofo apia ena osofo kwa chibeka ho a ye din fellowship ne beginning na ye ye mpae bono ni yesu ababro na fe nipa e beka ho ene ye dane ne fellowship a enam so ene nsori aba se am nyame amfa ni mu ama wen hia me anka saa se mu ya who knows se kasa abre be bi amafa enso na nka magi yesu adi o babu sa ho se se mi wu o sa ti bi enu mu a where will be my stand enti odwan a wa yira no onim se wa yira nanso kwan a wo nam so a obeba no ene edine man eni enti ye de ko emua ne famu a wo di nwa no kwa didi a e bia na akoto amene bi enti ebra mo ko no wa to amene opese wo pie enso wo ntimi mpie e bia na homa bi akyekyere no e bia na afidie bi ayi no odwan yira onim se wa yira nanso ontimi mafie enam amane bi a ato no nti wo bete se wo tiam wo wiram wo ba ma ma enu nti eye odwan hwefo no se wokɔ ekɔhwehwɛ no ye wo nipa bebree adwumasɛm emaasɛm ensanom ye nyinaa ye nim nneɛma bi a ɔtamfo fa so ɛde gye ye firi nyamesom enti sɛ nipa no ohunu sɛ wa oh me enka ne hwɛ na me ye kwaresta oh me nim obi a ye starting fellowship hwe me presby na me todwom na me tise na but enne no tibia be mu na ho ohunu se wayira nanso abrabo bi akyekyere no ema wo ntimi nkɔ forward saafo no se se ye kɔhwehwɛ wo se wo motena yira no mu a wayira menim se wo tikasa wayira na se nti wo behunu die besi afi yemra ye nimwe de etosumi yenu sika ayira adenti na hanso oyusu sika chrese ye wo kristofo bebre wo mayira nanso wo munim se wo mayira se sika ayira sika no ode no ho de wonim se wa yira wo sika no ana hunu se sika na yira Enipa bebre gu asori dan nu mu a wo ma yira but they don't know se wo ma yira enu nti na Yesu se enye ye ne yesi ne se urade urade ni nyina na ye betimako because millions are lost bebre ye gu asori dan mu ho enso ya yira ade a ye hu ni se se wusika yira ayira is no more there. Winti min kan se wo sika no ayira enti jise wo kohwehwe na wo hu e dia na mesika ayira enim sa ayira ifiri se e da so odan no mu wo kokin kan a sika no ayira aye no e dem ho na ayira e betima ba se akoto table na se e betima ba se munumuni akoto mpase e betima ba se akoto kona baby but it's still in the same room. And the walk can we see car noise nest cane yeno or that them will be what say any pano there be an internet sorry them preaching across you now what tibi ba wa yira a DNA manager the cause of the lost and na yenge one sikane that table no sino a bit my base ubin saborno be bin a can sicano any free toy. Ene ma na yirai ana se e bikura e da table no so nanso paper bi akoto so akwehye paper bi ase enti ye nhunu ye na ye kasa ye nhwe nian se ne yesi tututu ye hu sinti dua wa sorry them obi aka bibi ya ya ya kire obi enti woni ni nyina ate asor them wonso omo ya aka obi exisi obi obi de obi afa kwan boni bi so de bia wo mu mie no tia sori dan mu ba wo mu ya aka wo ma kuma mu wo ma kunkum won ho but yet de bia obi aba sori ye nhwe de Yesu ka fa eno Matthew 6 verse 12 and 14 o sise wo bom pa ya kase fayen aka cheyen said ye de che wona ode aka enti uba 14 noa o se enti se wanfa wunuamfom so anche noa usoro eja no so mfa wo de anche wo enti unua bia ye wade ya ya che se ahiwa se wo mfa anche no enti mu ko mu twen manso ewurade se se wanfa wunua no mfom so anche na ono so mfa wo de anche wo wote asori de mu ho wonu unua na eku enti ewurade mfa mfom so anche wo how can you be saved? You are lost but you are still in the room enu ti uba Matthew 5 23 24 wo se enti se wo de waye ye de ba afori buchi anim na ho wo kai se unua wasem tiawa jawa fori bono ho koni unua no nkobo mansana wa bebo afode eno enti yen ka ne se se wuko nkotodwanim ana wuko asori dem na uhunu se unu unua wo problem forget all what is going on enu unua no nkobom ansa eno wa betua tight ansa no wa beto collection ansa no wa rugu akoto dwom anyesa wa yira you are a lost coin. Sebre wo mu a ye benya bebre aka ye nuanom pi gu asori dem ho enso o ma yira afei ye mrai de etoso mi ensa oba wa yira oba de sefo enso ye behunu wo Luke 15 no verse 11 to 13 ye nyina ye nim story no aha abofra no a enu oka kire na gya se eniema se ni amamrete eno se wuwa wejapade eno me yeba enti me wo mu chefa enu nti me pese ejapade eno me me chefa ewo mu no me nti me ntwen e ma wungu it would if I may make a fine woman, mammy. Bisa, I won't say. I didn't tin a jano. edi ni chefa abofra ni chefa man adintra yesu nebu beno kwan ye fa susua baabru ni wo kenken wi a sit the Holy Spirit down kache nyame onkonkron se nyame onkonkron akonyani tenase wo na nam yesu so etwere wi wo na nam paul so kan wi wo na nam peter so kan wi wo mu de omawuko ba wo nyame onkonkron de wo tiase me gidi e kire me se wo tiase enti akonyani ade enti kra na agya no wo ba be gina wanim sese uwu a ejapade ebeye media no wuti ase ifa ma me na jana nka se nkwasi asem na aka no memfa man menyanwu idi a memfa man ade nti na jana din man e die na yesu pese ochre jo pese ochre ne se ade anyame di amaye ne a woni ye ntwe ho manso eye ope yepe the power will power onyame di amaye. Into be ye gidi nia, you still have your own willpower. De wo pese wo de wo pe ye bia no, wo ho kwan. Enti de obeka se wo be ye bia, Awurade onsi wo kwan, obema wo kwan. Na wo ko na si wo ye a, fine. Ensi wo ye a, fine. Enti ye mu bebre, ye gua sorry dem ho. Ba ye de ye ne pe, ene ni nyame te. Ye di ye niye pe, ene sumu nyame. Di ye niye pe, ene yeyo. Inti abofra ni se, ma bre, ene mrasu di, anopa kwa hui nyanyi, kububu ene nchie nyanyi, kwa chichi nyanyi nufusio, kwa ye, ma bre, ene mrasu di, I'm tired of obedience. Ma bre, mi pese miya, mi nyame independent. Mi pese miya, mi ko, na mi kobo mi bra. Me pese mi a me kokoye de me pe enam se onyame de pama ye nti ubetima tena sori dem ho adwama na apa ubebo krono na apa ubebo ensanuma ubebo ye nyina ye guho ene ye de ye pe no ye ye enam se nipa nhunu ye nti yenim se eno anu no onyame onimade nyina ohunade nyina nanso nam se wode ye pama ye nti wa ma ye kwan enti ye ye gidifo ba o se safo no a wo ma agye ejapade no na wo mo de ye de wo mo pe enam se ya be ye kristo ni ne ye di yesu dina to ye ho so na Kristo fwa Kristo Kristo suma ye wo munti enhyira bi aye nya no ye ye de ye pe ye mpese e betie nyame ye mpese e be de nyame pe. So we are in the church but we are lost enti oba de sefo oje na japade e koy ye mhwe wu odwan na wa yira ne de oguanhwefo no ekohwehwe no sika ayira no sika wura no eso kanea eye onyankopon asem eye onyankopon honkonkonu tumi eto sika ayira no so kire se nipa awayira no wanim se wayira wote asorifie na manso twen ahye ne ma ayaka ahye ne ma nanso wote asorifie no onyame honkonkonu edi nyame asemi eye kanea eto na koma so ema na koma sesa na fi ayaka ne de keka ho no efiri ho na oba de sefo ne de ono a ne de ne pekoye wo ono a ene de ne pekoye enti ba bie ni wo agya no kohwehwe agya no ankohwehwe ono a ne de ne pekoye enti ye mu bebre ye de ye ni ayepe ene ni na mu ni ye de ayepe eja no so hwe ye o ja ye pa ma ye enti paul se Onyankopon ye nsi na twetwe o de onipa guo no eno ana obetwa eno nti yanhwe niema bi eye den na oba de sefo no ba afi Luke 15:17-19 o se na nani ba ne ho so no o ka se apafo ahe na meja eni a onye duane di ema no bro so na me die ekomri kumi me sori ma komeja nchen na masene se eja ma ye wo soro ni wani mu bone na me mfata se wo frɛ me obe bio na ye me se wa paafo onu mu biako odofo sa adwene a oba de sefo ni nyan se ne mfum soɔ no e mane mfata se woye oba firi se oba entimi musa abra na wabu no enti onse mfata se woye oba na eye nokre nso eye nhyehyeye enti nanka onse mfata se woye oba ifiri se wa free enhyehyeye no mu ode wono ne pe akoye di tia eja no enti wa firifie wo ye nea enye enti enhyehyeye no kire se onye wo ba bio nenso ye nyankopon wo cross ebi wo ho cross no ne se oye otrenini ne nokwafo se se ye gi emfom so otum na ye pae mu ka wo de che enti oba nani ba ne ho so oji ni mfum so otum mu na wo pae mu ka ye no then he still become a son aha ene baby a na me bra osofo kwa che e ka na nka me pese me be me chire bibi a ebre no ama me kwan senti a eja no course ji no ye oba ne ye se enhyehyeye ne ye se ye nam gidie so ene gi ye nkwa ye nam gidie so ene be ye ma enti wo kan John 1 the gospel of John chapter 1 verse 12 wo se na dodo agi no no wona wo gi ni din di ye no o ma wo ntumi se wo nye nyame ma John 3:16 said ye onyankopon do wiase ni se wo de ne ba wo wo no kro no ma na die oji ni die no onyira obenya dankwa Ephesians 2:8 ode adom enam ye ngidie so ena agye ye nkwa emfiri nwumam enti ma obi an hoahoa no enti eye gidie enti empendodo a woda so wo gidie no mu no empendodo a woda so kra gidie no you are a son Efri se gidie na de obeye e bawo gidie na nyinsan wo enti gidie e na wodi gina ho enti no se de ye ni se wo gina ho no onhwe yie na wanhwe ase adofo no we kire se there is a possibility se wa gie di no you can fall obeti ma hwe ase ba yesu o meji wo ma ma hwe ase o obeji wona e wugina ho enti waji adie no there is a possibility se obeti ma hwe ase nenso o se na domo nti wo hwe ase mprenson na mprenson no nyina wo sori gina you are still a son because say as long as you are in the faith you are a son ba wo to gidie ne twene dia you are no more aha eni de yeka enti senti a agya no ede oba no eye oba eni se na niba no ho so onu no ho oje ne mfum so otun mu ope mu kan ne bone na onyame asem ne se ebri biara emfa ho how many times a uba fall When you come to the faith, Radin so ebejo. In Tianhe, Asimbia or Kanwaha, we dear Mumame and Kan Free Babu Numu direct. John 15:1-6. John 15:1-6. Minkai we num free Babu Numu direct. Sena or Demaye. John 15:1-6. Or say, Mene no krebu beno. Na meja eni ukuyafuono. Mehu bain biara enso abano. Uyi. Aha, diye no woka. Onune bubeno. Nehu bain. Eji mune se, before se obeye branch to the tree no. Before se obeye branch to the tree no. Na uni diyano ewo chaka. Then you are attached to the tree. Nemum yentu aso ne yenhwe o se mehu ben biara enso abano oyiyi na ebiara eso abano oyiyi hu na aso aba bebre asema maka kire mu no nti mohu enya afi montina mimu na menso mentina mimu se de aban entumi I say, na mukwatimia muntimi enyehwe se obi mepamchewo asemnini yentie ha se obi antna mimu a otono twene se aban na ewu na oboabo ano edigu ejemu na ehye enti wo yaban, you are a branch if we say waji Yesu edi ba ese se wo tena jijie. You have to be connected. Gidie no ene aka woni Yesu abom. Gidie no ene ma utua bobe no ho. Ne nam gidie no anti wodi tua bebe no ho no ene ma utime so aba. Enti wodi wo ho to wo ho so. Na wo gae gidie no mu a wo bepan ahwe. Enu nti ene ma me ka se sa kasa no a de bia ye kan. Adofo ehu o kasa no ehu mesremu pa ma fa bre bebre na me pese me de babri me de fa na me de afa na me de I always want to prove to you say sa kasa no na de me se me modini ba me nim se wate ehu yenhwe Luke 15:20 no where the banner ewo ho Luke 15:20 yen we word bi a ewo ho na memfa masem no emra ewiye Luke 15:20 where the banner ewo ho Luke 15:20 o say na osori ba na janchen na odaso wo echirichiri no na jahunu no na ne yam hyehye no na otumrika koso no komu na ofe na no e de na we di maye. And say, we and an obonsam adaneno men nipa entiase. Yinyan kupon ne dono etuuncha. Ne dono ensada. Ba ne dono ni hose. Kwaye de wope. Kone ko bo brebi ya wope. Ba still you are a son. Never on earth. Demum. Obano enu no ho na waje ni mfumso otomu na wo san abano eja ne yam hyehyema no firi se eja ne do no eto ntwada ba wein makwan se enam se wo ye wodo na na do ye no to ntwa ne nti no emfa ho ne ne awobeye bia me se word no me modin bio ba you have to know it by yourself enti wo ba de self wo no se eja ne je no eye principle ne da ho o ye o training ni no kwa force en fa ho how many times you fall wo je un fom so otum na wo ba o ye o training ni so de beche o nya men kai ho o ntine nim chire adom pii mu nti amen
0: amen

pa yedi na shere de anope ubashe brana abo na nkrope pepe yem eda edu akasa ensema beye edianai ene kakra mijidi se wati bibri eni ntino sedi ye ne dano e okase wiya de wakanyina no owo kusabia e ye number no 640444 wo se odi bibe baba kan ho amaye na which me afray ene bidi kan bo amane se ye baha no ma ye bisua de ye babo mu pensem pensem mu o kinkan babo no anu jina soa na ne one ye akasa afa sa ensemi enyina eho bebu nsem ye nsa e babo no e ka ho asem no e fa ira ibinu ma ira sisi ka ira se ni pedua ayira unwai ayira nyina no ogina trosemi so amye hunu se dia eti nyina eninchi no dia ubetimi ayibia no ubetimi afre na wabwaye na yenkomodie wonso odwadwe onimfa tro ho no